0: Nanoq FM, Bilarisaarutin.
1: Sirkus Arena, Nummi Isikinnartsitsia, Tuleppo. Pupa, Uangalu, Julia Bertelsen, Sirkus Arena, Muttakutsitsinissä, Tsinnut, Ähersävuhut. Sirkus Arena, Nummi Inussivimmi, Takutsitsilppo. Akrobaatit, klovnit, tupinnarsluinnartumik, takotsitsisattut, nunenit esiringitsuningaannersut ilagaluhit. Oktober ripsisamaanni, marslunut, tällimanullu, isiginnaartsitsissuut. Bilitsit isissutisset, pisiffimmi, pisiarinrarsinnappu. Takunissassinnut rilanarpuhut.
2: Fitnesskielimut, tikilluarit, inunaritsivittorup, sunniusarit. I know, sä kottuusa, kisien idumortoktorappu. Fitnesskielmi idäsottengorit, sukkussuunit sungiusarit, ullorunnuarlu, happyariarlu, Membify. Membify app download so. Immersorg, mit idi adorlu, akidigit, imminut assidigit, sungiusarit. Illit idäsottanerit, nemmener aruppat. Illit sungiusartarfi, sukkussuunit, ullorunnuarlu, ukio, nalu. Fitnesskiel nuuk, ringorpomidunit, tekus.
3: Sille finne fischakkiisa.
4: Ikkerotissarangingsaku.
3: Sulle maailman tänne liimaisua.
4: Tänne liimakioski. Tänne mä oon noana reluota siussisakko.
2: Ilmut, liimakiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tänne kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkä usein rittää. Ehkä ronnaat appo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugiok manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober i Arbani. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkring i de sejlte tisusartorlu. Makkua appisamartus saput. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Ametar i lakotarenut. Ikke ringet tumik du sannat. Tisvassar. Affinning under oktober. Binger jo ani. Susset amelu hinnarik gammanidu. Nelu narkotak 1400 lumit. Alartikkumaput. Isisutisset. Atlantic Music Gimme. Mune no gimme du. Bisian rassinnaput. Akisuanerit festivaalimme, te kussaagut, kädältit nynäni, tusannaajattorannat pääsattumme.
0: Nanoq FM.

Du sammen med Nanok FM 100 MHz.

0: the police, because they can't arrest me.
1: My money.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tervu, että fatiga tavakki. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak
5: pohjana.
4: Pisiäsen kysymäksi jos sisakto, apuukaan ateetu pisiä, kootsi mut äkiliinnattasi.
5: Suut kahtarami.
6: Aiko pisiä sinä sinäsyt,

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät ongaanut ammasak.
5: Pohjanaa.
4: Pisiessäni kysymäksi jos sisahto, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äkiliinnattas.
5: Joo.
4: Suutskahtaramme.
6: Aiku pisiessää sinnäisyt.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunaritsivitsuruk. Sun niusarit. Ai nou, sä kottuusa. Kisien idumautuktarappu. Fitness kiellimi idäsottengorit. Sukkussu niit sun niusarit. Pussokunnuarlu. Happiaariarlu. Membify. Membify app downloadsu. Immersuruk. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Sun niusarit. Illit idäsottanerit. Nämmenet aruppat. Ihlit sungisortarfi tukkulluunit ullo unnuarlu ukiornaalu. Fitness kiel nuuk, ringorpumiluunit, tekus.
2: Sille finne fissar kiisa.
3: Ikkerotissar ennin lago.
2: Sille maailman kana liima hissua.
3: Aatane liima kioski. Tähänä mä onnu aina reluota siussisa.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi taani kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkiu sen tätä. Eikä ronnaa tappo.
3: Ätäilu. Kaa ukaa suusi iten mut saa ekki.
2: Maa maa joku kop nuulissi.
3: Iten mut saa kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life? Yeah. Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app MemberFi. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imavo.
4: Suure miestään liima. Tehu, et sä fatsilä sävekin. Liimaksi just painaat, on nukut affinak pingasunit, ussaatakut, sisämä tungaanit ammasapohonaa. Pisiäsen kysymäksi juuri sahto, apuukaan atelun pisiäet, kootsimut äkiliinnat tahjaa. Suut kahtaramme.
5: Kaiku pisiässä sinnäisut, tsips.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tehu, et jos fatilaa tavakit. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak
5: pohjanaa.
4: Pisiäsen kysymäksi jos sisahto, apuukaan atelun pisiä, kootsimut äkiliinnat tahtia. Suut kahtaramme.
6: Aiko pisiä sääsin

Du samlar på 100 MHz.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app MemberFi. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervu, että fatilaa tavakit. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak.
5: Pohjana.
4: Pisiäsen kysymäksi juuri sakto, apuukaan ateilu pisiä, kootsi mut äkiliinnakta.
5: Joo.
4: Suut kahtarani.
6: Aiku pisiässä.

0: Idrissa Kiabi. Idang utak kapit.
1: Lima kios kiasi. Kasut tulew. Kasut tulew.
2: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Mä tehu, et sä fatsilä sä väkit. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, ussaatakut, sisämä tungaanut ammasapohona. Pisiessäni kysymäksi juuri sahtoo, apuukaanga teidun pisiet, kootsi mut äki liinnatta. Suut kahtarani.
5: Aiku pisiessää sinnäsyt, chipsit, suutavannit, pizzat, mämmäkujuttut, piveistous, essiingittut, ässäät nädäkutta.
4: Nädäkutta, aam nähty nimi edussa kiabi. Ilan muuta kappit.
3: Liima kioski jäsi, käsu tuliu, käsu tuliu.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasuniit, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak.
5: Tohkana.
4: Pisiäsen kysymäksi jos sisaktuu, apuukaan ateilu pisiä kootsimut äkiliinnakta.
5: Joo.
4: Suut kahtakana.
6: Aiku pisiä sää sinnäisut, tipsi.

appen, tillsammans med appen.

0: Nanoq FM, Bilaris Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringhof.
3: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämätungaanut ammasapohonaa. Pisiessäni kysymäksi jos sisahto, apuukaan ajatellu pisiet kootsimut äkiliinnattasi.
5: Suut kahtarani.
6: Aiko pisiessäsi?

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Fitness kiyallimut tikilluarit inuunaritsivitsuruk sunniusarit. I know sakkortuusa kisianni idumortortarappo. Fitness kiyallimi idaasortanngorit sukkulluuniit sunniusarit ullor unnuarlu appiaariarlu Membify. Membify app download so immersoruk mit idiatorlu akiliigit imminut assiliit sunniusarit. Illit idaasortaanerit namminer aruppat illit sunniusartarfi tukkulluuniit ullor unnuarlu ukio naallugu fitness kiyal nuuk qingorpumiluuniit takus
2: Sille finne fischakkiisa.
3: Ikkero sissakanninsaako.
2: Sulla maailuna tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liimaa kioski. Tänä maa on noana galua tässä jo sisakko.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tänni kuva.
2: Wow.
1: Tuono kuun rangettu pisigaani. Ehkä jossain tätä. Ehkä on naat appo.
3: Nanoq FM.

0: Und noch gut til aften. Fiskesuppe med fluts, kylling i ingefær med ris, stegt nakkekoteletter med kartofler, brunsovs og grønt. Barbecue lammekotelet med pomfritter, bearnaisesovs og salat. Noget sjovt. Velbekomme.
1: Mä en kut 90 sitten sanoin, että on näin oppinut. Nuo en naa suoraisi. Nuo en naa suoraisi. Sitten sanoin, että on naa suoraisi.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringhof.
3: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suuren miestän liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät ongaanut ammasak.
5: Pohonaa.
4: Pisiessäni kysymäksi jos sisaktuu, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äkiliinnakta.
5: Joo.
4: Suut kahtarana.
6: Aiku pisiä.

helfemsik konnezet. Tusan napagut. Yönu helfemsamusik. Kuulu, tusan naluaisai. Nuskavi hyö helfemsamusik. Ren nostalgei.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitnesskiya limut tikilluarit. Inuunaritsivitsuruk. Sunniusarit. I know sakkortuusa. Isien idumortuqtarappoq. Fitnesskiya limidaasortanngorit. Sukkulluuni tsungiusarit. Ullorunnuarlu. Appiariarlu. Membify. Membify app download so. Immersoruk. Mit ID atorlu. Akidigit. Imminut assidigit. Sungiusarit. Illit idaasortaanerit namminer aruppat. Illit sungiusortarfi tsukkulluunit ullor unnuarlu. Ukiorp naallugu. Fitnesskiya linuuk. Qingorpumiluunit. Takus.
2: Sille finnes fischakkiisa.
3: Ikkerotissakanninsaagu.
2: Sulle maailman tänä liimaa hissua.
3: Tänä liimaa kioski. Tänä mä oon noin arvelua tässä jossisa.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tänne kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkä jossain tätä. Ehkä ronnaa tappo.
3: Nanoq
0: FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervu, et oo fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, kun säätäkut sisämät on aannut ammasak pohjanaa. Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahtoo, ja puhukaan ateen uupisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
5: Ai joku pisiessä sinne.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Fitness kiyelimut tikilluarit. Inuunaritsivitsuruk suniusarit. I know sa kottuusa. Kisien idumortortarappo. Fitness kiyelmi idaasortangorit. Sukkulluuniit suniusarit. Ullorunnuarlu. Happiaariarlu. Membify. Membify app download so. Immersuruk. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut assidigit. Suniusarit. Illit idaasortaanerit namminer aruppat. Illit suniusortarfiit sukkulluuniit ullorunnuarlu. Ukiuq naalugu. Fitness kiyelnuuk. Ringoppumiluuniit. Takus.
2: Sille finne fischakkiisa.
3: Ikkarotissakanninsa.
2: Sulla mä ajan tänne liimaisua.
3: Tänne liimakioski. Tänne mä oon noana reluota siussisa.
1: Ilmut, liimakiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tänne kuva. Tuono koon rangettu pisigaani. Ehkä usein tätä. Ehkä on naatappo.
4: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät ongaanut ammasakpohonaa. Pisiessäni kysymäksi jos sisähtoo, apuukaan ajatellut pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtarami.
5: Aiko pisiessää sinnäisut?

0: Nanoq FM Pilarisaarutin.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitness kiellimi idäsottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Pussokunnuarsu. Happiaariarsu. Mempify. Mempify app downloadsu. Immersorup. Mit idiatorsu. Akidigit. Imminut essidigit. Suniusarit. Issit idäsottanorit. Nemminut aruppat. Ihlit sungisottarfiit sukkussuun niit ullok unnuallu, ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumidu niit, tekus.
2: Sille finnuffi shakkiisa.
3: Ikkaro sissa kanninsaako?
2: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liima kioski. Tänä mä onnu aina reluota siussisa.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa rappo, tässä äppi tannikuva.
2: Wow.
1: Tornoi kuin rangettu pisikääni, ehkä usein tätä, eikä ronnaa tappo.
3: Ättäilu. Kaa ukaa suusi, iten mut sä äkki.
2: Mä maa joku cup noodles.
3: Iten mut sä kappi.
4: Liima kioski asiit, käsuttu liu, käsuttu liu.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilder risarutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberfy. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinat pingasuneet, kun säätäkut sisämät on aannut ammassa
5: pohjanaa.
4: Pisiäsen kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiä, kootsi mut äkiliinnat tasia.
5: Suut kahtaa.
6: Ai joku pisiässä.

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Fitness gear limut tikisuarit. Inuna tsivitsuk. Sumiusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumautuk tarppuk. Fitness gear limida sottengorit. Sukkussu niit sumiusarit. Ussok unnuarsu. Happiari arsu. Membify. Membify app download so. Immersuuk. Mit iti atossu. Kidigit. Imminut. Essidigit. Sumiusarit. Illit idasottanerit. Nemminak arupat. Ihlit sumiusartarfi tsukkulluunit ullo unnuarlu ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiluunit, tekus.
2: Sille finne fissak kiisa.
3: Ikkero tissak hengen jäägu.
2: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liimaa kioski. Tänä mä onnua nagelua tässä jos sisakko.
1: Ilmuts, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa rappu, tässä äppitaanni kuuva. Tuono kuun rangettu pisikääni, ehkä usein tätä, ehkä ronnaa tappu.
3: Ättäilu. Kaa ukaa suus, ilän muuta äkki.
2: Aa, mä joku kop muulissi.
3: Ilän muuta kappi.
4: Liima kioski asiit, käsu tuleu, käsu tuleu.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tehu, et sä fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät ongaanut ammasak
5: pohjanaa.
4: Pisiäsen kysymäksi jos sisahto, apuukaan ateilu pisiät kootsi mut äki liinnattasi. Suut kahtaramme.
6: Aiku pisiässä sinnäsut, chipsit suutavannit, pizzat, mamma kujuttut, piveistous, essiingittut, essäät nelokut.
4: Nelokutta, annaa sun nimi edussa kiabi. Ilan muuta kappit.
3: Liima kioski jäsi, käsu tuliu, käsu tuliu.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Tekku, liimaksi jotka painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tehu, että fatilaa tavakin. Liimaksi jotka painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät on aannut ammasapohona. Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaa.
5: Ai joku pisiessä sinne.

0: missä kilpi. Ilman muuta kappi.
1: Tiimo kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Nano FM.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitness kiyeli mut tikilluarit. Inuuna utsivitsuru. Suniusarit. I know sa kottuusa. Kisien idumortortarappo. Fitness kiyeli midaasortangorit. Sukkulluuniit suniusarit. Ullorunnuarlu. Appiariarlu. Membify. Membify app download so. Immersuruk. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut assidigit. Suniusarit. Illit idaasortaanerit namminer aruppat. Illit suniusortarfi tukkulluuniit ullor unnuarlu ukiorp naallugu fitness kiel nuuk qingorpumiluuniit takus
2: Sille finne fischak kiisa.
3: Ikkerotissak anningsaku.
2: Sulla maailman on tänne liima hissua.
3: Aa, tänne liima kioski. Tänne mä oon noana arvoita siussisakko.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tänne kuva.
2: Wow.
1: Tuono kuun rangittu pisikäni. Ehkiu sen tätä. Ehkä on naatappo.
3: Nanoq
0: FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MitID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See when Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Tekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tehu, et sä sillä tavakit. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämä tungaanit ammasapohonaa. Pisiäsen kysymäksi juuri sahto, apuukaanga teidun pisiä, kootsimut äkiliinnattasio. Suutskahtaramme.
5: Ai joku pisiässä.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitness kia limut tikilluarit. Inuuna utsivitsuruk. Sunniusarit. I know, sa kottuusa. Kisien idumortuktarappuq. Fitness kia limi idasortengorit. Sukkulluuniit sunniusarit. Ullorunnuarlu. Appiariarlu. Membify. Membify app downloadsuruk. Immersuruk. Mit idi atorlu. Akidigit. Imminut assidigit. Sunniusarit. Illit idasortaanerit. Namminer aruppat. Ihlit sungiusertarfi tukkulluuniit ullo unnuarlu ukiuq naallugu fitness kiielnuuk qingorpumiluuniit takus
2: Sille finnuffissarkiisa
3: ikkerutissaqanninjaagu
2: sunamaajuna taana liimaissua
3: aa taana liimakioski taana maonnuanaarilua tassiussisarpo
1: ilmut liimakiosk by night Nu tar sig sarpo. Dessa är pitarnikover. Tornor och kronor ranget du pisigani. Ekkjusinrta är karonnatarpo.
3: Ah, dejlo. Ah, uka sushi, idang mot sarkip.
2: Ah, majuku kopp noodles.
3: Idang mot sarkip.
4: Lima kioski asid. Kasu toleo. Kasu toleo.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, yeah. Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imevo.
4: Suure miestän liima. Tehu, et sä sillä sävekin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämät on aannut ammasakot. Pisiessäni kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaramme.
5: Aiku pisiessää sinnäisyt, tsips.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitnesskielimut tikilluarit. Inuunaritsivitsorup. Sunniusarit. Ai noo, se kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitnesskielimi idasottengorit. Sukkussuu niit sunniusarit. Ullokunnuarlu. Appiaariarlu. Membify. Membify app downloadsorup. Immersorup. Mit idiatorlu. Gidigit. Imminut. Essidigit. Sunniusarit. Illit idasottanerit. Nemminer aruppat. Ihlit sungisortarfiit sukkulluuniit ullor unnuarlu ukiornaalugu. Fitnesskiel nuuk, ringorpumiluuniit takus.
2: Sille finne fissakkiisa.
3: Ikkaru sissakanninsaagu.
2: Sulla maailman taana liimaa hissua.
3: Taana liimaa kioski. Taana maa onnuana galua tassiu sisakko.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nu tas jag sa på dessa epitanikuva. Tono kun hänget du pisigani. Kysin tä, eikä on naata på.
3: Taito. Uka suusi, ikään muuta jäkki.
2: Mä joku kop nuulissi.
3: Ikään muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsutto leu. Käsutto leu.
0: Nanoq FM.